0: sumpa. Dear guono,
1: and one outra
0: sumpa, sumpa,
1: sumpa.
0: Yab, yab, yab, yab, sumpa, sumpa.